0: Entre as 3 da tarde e as 9 da noite vais a activar a alerta amarela por treboadas no interior da provincia da Coruña e no centro da de Lugo. As temperaturas mínimas manteránse e subirán as máximas lixeiramente ata os 20 graos e o vento soprará de componente sur frouxo, virará a componente leste coa 11 da tarde. Imos coñecer como amence nas cidades. Na Coruña, Lara Vivero.
1: Aquí hai 13 graos e chove por momentos, 12 en Ferrol. Ferida con pronóstico reservado unha muller de 36 anos que en patinete circulaba a pasada tarde pola rolda de Nelle na Coruña cando chocou contra un coche.
0: Lugo, Rubén Dorado.
2: Amencemos con ceos cubertos e 8 graos de temperatura. A incautación de armas prohibidas na provincia de Lugo disparouse nos últimos anos e xera máis dun centenar de sancións. En 2020 contabilizáronse 48 infraccións por feitos relacionados con armas explosivos, mentres que en 2024 eleváronse ata os 135.
0: Ourense, Paco Sarria.
3: 9 graos a destora. Na provincia de Ourense mantéñense activas 27 desaparicións. O ano pasado registráronse 121 denuncias por ausencia, das que 83, un 68,5%, correspondense con persoas menores de idade. As autoridades advirten de que unha denuncia rápida é vital para axudar á localización.
0: Vigo, Víctor Blanco.
4: Ceos cubertos, 13 graus de temperatura, rúas molladas, o Partido Popular buscará o apoio do Bloque Nacionalista Galego para que se convoque un pleno extraordinario no Concello de Vigo. Neles irán a dimisión da concelleira de Seguridade unha vez que esta tense que sentar no banquiño dos acusados polo sinistro mortal no que perdeu a vida un xoven nas festas de Matamado ano 2014.
0: Pontevedra, Juan de Sola.
5: Iniciamos semana cos ceos cubertos, a choiva intermitente e 13 graus de temperatura. Policía local de Pontevedra detivo a un individuo por agredir a súa parella en mitad da rúa portando unha navalla. A víctima presentaba lesións e o detido pasará hoxe a disposición xudicial.
0: En Santiago, María Teijeiro.
6: En Santiago amencemos coas rúas molladas e temos o ceo cuberto de 10 graus. Unha nova pelexa a plena luz do día esta fin de semana no barrio de Almáciga. Un home recibiu unha malleira por parte de 3 individuos, din os veciños, que estes episodios son habituais.
0: E aínda en portada contamos y es que o ornitólogo de Cariño Ricardo Evia xa está ingresado no Hospital Gómez Ulla de Madrid para cumprir la cuarentena canda os outros 13 españois que viaxaban a bordo do cruceiro Ondius, no que, como saben, detectouse un gromo de antivirus. Son as 7:23 con Luis González na técnica, te media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos azúcar blanco bolsa 1 kilo, 75 céntimos. Y en frutería, kiwi sango el cespri, kilo, 4,95 euros.
10: Gadis, en confianza.
11: ¿Aún no has probado el aceite Castellanotti? Aceites de oliva virgen extra variedad arbequina, picual y coroneiki, premiados en numerosas ocasiones. Gracias por elegirnos. Castellanotti.com.
12: Un elefante en una habitación parece imposible de ignorar, pero también parece imposible ignorar el problema de la conducta suicida. E facémolo. Para pedir ayuda, para apoyar, para desestigmatizar, falemos. Si lo necesitas, llama al 024. Da conducta suicida, tenemos que falar. Xunta de Galicia.
13: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
0: Entramos nunha semana na que o proxecto de Altripra Palas de Rei volve aos titulares. Está a piques de rematar o prazo que ten a empresa para presentar alegacións o arquivo do proxecto por parte da Xunta para tramitación autonómica como proxecto de interés estratégico. Lembramos que o goberno galego adoptou esta decisión despois de que Redeia, a Rede Eléctrica Española, deixase fora o proxecto da planificación eléctrica. Recuperamos unhas declaracións dunha comisión parlamentaria onde precisamente se falaba desta cuestión. Compareceu a directora xeral de Calidade Ambiental, María José Echevarría, para respostar a unha pregunta do BNG sobre o procedemento a seguir. Os nacionalistas veñen exixindo que se arquiven trámites a maiores como autorización de augas de Galicia concedida a empresas. Coitamos o que explicaba a directora xeral.
14: Se finalmente se determina que o PIE non cumpre os requisitos de viabilidade establecidos, se arquiva, a autorización ambiental integrada que forma parte deste procedemento tamén decaerá. otro tanto

0: tamén coa autorización da captación de augas que non depende da autorización ambiental integrada, como vostede ben dixo. No caso de que o PIE se arquive, este expediente correrá a mesma sorte.
1: Que a dirección da Madeireira a Losán comprometeu a pasada semana a entregar hoxe o plan de viabilidade, é algo que os 200 traballadores levan reclamando dende hai semanas ante a débeda acumulada pola empresa que se estima en 250 millóns de euros. A semana pasada os traballadores manifestáronse na Coruña, denuncian que teñen sen cobrar 4 nóminas e a paga extra. O presidente do comité, José Ángel Sánchez.
2: En teoría, tienen que presentar o 29 de abril os plans de reestructuración no xulgado do mercantil. Concedenos unha prórroga, nos deben os 5 nóminas e seguimos sin saber, sin coñecer o plan de viabilidade que, para que garanta o traballo futuro destas plantas. Eso, estamos agardando que se nos dé información, que cando se entregue no xulgado mercantil acoten os prazos para dar unha resolución e nada, estamos reclamando eso, 5 nóminas, isto é unha situación insostible para nós e non podemos estar así aguantando moito máis.
1: Ademais, este lunes está convocada unha nova xornada de folga no sector textil en Galicia, e xa a sexta, como a medida de protesta contra o novo convenio colectivo que quere asinar a patronal agrupada en Arte e que pretende eliminar os convenios provinciais para impoñer un estatal. Segundo os sindicatos convocantes do paro, UGT e CIGA, isto supora perdas de dereitos laborais e económicos para os traballadores, maioría feminina. Por certo, que a Xunta constituirá esta semana a mesa de diálogo social para tratar as primeiras medidas de absentismo laboral, un plan que o presidente da Xunta anunciou no Parlamento hai unha semanas e que abriu un fondo de debate na sociedade e a política galegas. E o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, insta o Goberno Central a aportar certezas e concrecións respecto ao corredor atlántico na comunidade. Pídelle que pase dos titulares os feitos, presentando un calendario con prazos, detalles das obras e investimentos do plan director do corredor. Así o trasladou nunha nota de prensa en relación ca análise de accesibilidade territorial ás estacións de alta velocidade do corredor atlántico publicada polo Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible. Nela garántese que para 2030, o 99% da poboación galega estará a menos dunha hora dunha estación de alta velocidade. Segundo Calvo, esta estimación é inviable porque hai cidades como Ferrol ou Lugo que están entre as peor conectadas por tren e quedan a marxe da alta velocidade. Por iso non ve crible esas cifras do Ministerio, xa que precisamente inclúe para 2030 a Ferrol, Betanzos, Infesta ou Lugo como estacións de alta velocidade. 7:28, agora os deportes con Rubén Rey.
3: O básquet galego recupera o seu segundo equipo ACB 2 anos despois do seu descenso. Bombús Obradoiro regresa á elite. Festa rachada en Santiago, anuncia o presidente, un proxecto máis sólido para consolidarse na máxima competición nacional. 2 galegos en ACB, por certo, victoria onte histórica do Breogán a domicilio ante o Real Madrid. 2 que o Gallá sean 3, playoff de Leima Coruña, a cita con factor cancha a favor, 2-2-1 rival Menorca. E en básquet femenino xa temos 2, e o Celta Fensa Zorca pode ser o terceiro porque clasifica para a final a 4, que ademais organiza na casa a vindeira fin de semana. Balonmán femenino, Copa da Raíña, gran papel de Mecalea Guardés, que chegou a final, caiu ante o equipo local, Vera-Vera, subcampeón, por tanto, xa pensa na final da Copa de Europa, 16 e 23 de maio. Imos co fútbol, unha obra de arte de Borja Iglesias para que o Celta conquiste o Metropolitano, moi reforzado na súa posición europea. Mañá, nova cita, a 7 en Balaídos, Celta-Levante, e ademais cambio de guión na segunda división, porque agora o Depor sí que xa depende de sí mesmo para conquistar o ascenso directo. Ten 3 partidos, Depor-Andorra, o Andorra non se xoga nada, Valladolid-Deportivo, Valladolid non se xoga nada, e a última xornada Deportivo-Las Palmas. Las Palmas posiblemente sí que este a xogarse o playoff, pero o Deportivo se gaña os seus 3 partidos, estará en primeira.
1: Pois cos deportes rematamos, pero a información segue en Más de Uno aquí en Onda Cero. Moi bons días.
4: Las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias, escuchamos el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
5: Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular, desde el primer momento.
6: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
5: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
6: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: así que no te la juegues y camina con ritmo con Callahan Algoritmo. Están a la venta en las mejores tapeterías y en callahan.es.
1: Adiós, Pilar. Adiós, adiós, David. Adiós, adiós, Javier.
2: Adiós.
1: Adiós, Marta.
3: Hasta mañana.
1: Adiós, antes de que me lo digas. Adiós, amor. En 5 minutos
4: adiós
1: las noticias.
4: Para siempre, amor.
5: Más de uno. Onda Cero Galicia.
6: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
7: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicados os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, condutores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate posiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións. Xuntos para facelo máis fácil.
8: Mamá, por que falamos galego?
9: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse, unha lingua que nos representa, unha lingua para expresar culturas infinitas, para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast, para ler historias, para escribir a túa.
10: Porque só en Galicia temos esa sorte.
9: O galego foi nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas, dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
11: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
12: Beneficios fiscais na declaración da renda.
13: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
12: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
13: Máis información en atriga.gal.
12: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
14: Gadis, el precio no es un problema.
15: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
16: azúcar blanco bolsa 1 kilo, 75 céntimos. Y en frutería, kiwi Sangol Cespri, kilo, 4 euros con 95 céntimos.
17: Gadis, en confianza.
18: Estos últimos meses he notado cierta disonancia entre lo que aporto y lo que recibo.
19: ¿Cómo?
18: Que me encanta este proyecto, pero mi salario empieza a sospechar que estoy en una relación unilateral.
19: ¿Me estás pidiendo un aumento?
18: Yo hablaría más bien de ajustar las prestaciones de una premium a su cuota mensual.
20: ¿Saben qué vino van a tomar?
18: Treixadura Ribeiro.
19: Mira, con el vino no te tiembla la voz.
21: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
0: Xa están aquí as festas da Ascensión. Do 12 ao 17 de maio haberá concertos, orquestras, teatro e tamén os clásicos. A comparsa de cabezudos e a feira cabalar o xoves 14, o torneo da chave e a festa das persoas maiores o sábado 16, gocemos das festas da Ascensión. Consulta o programa completo en santiagodecompostela.gal. Concello de Santiago.
22: En Diesel Inyección Villadoiro combinamos la atención cercana de un taller multimarca con tecnología y diagnosis avanzada especializada en BMW y Mini. Trabajamos con equipamiento técnico especializado para ofrecer un servicio preciso, profesional y de confianza. Pide tu cita en el 981 53 11 61 y visítanos en Carballal 4, Teo. Diesel Inyección Villadoiro. Tecnología y experiencia al servicio de tu vehículo.
0: Trío de eclipses. Durante os anos 2026, 27 e 28, España gozará de 3 eclipses. Unha oportunidade única para observar e comprender mellor o noso lugar no universo. A máis impactante será a do 12 de agosto, xa que non se ve un eclipse total dende a Península Ibérica dende hai máis de 100 anos. E parte da nosa provincia será o mellor escenario.
1: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.

0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Buenos días, indico pronóstico de Meteo Galicia, que tenemos un día de ceos nubrados, con chubascos máis xeralizados a partir de este mediodía, e a partir de este mediodía, anoten aí, se están no noroeste interior da Coruña e centro de Lugo, eses chubascos serán localmente treboentos, e ademais, nesas zonas de Galicia, entran en alerta amarela, precisamente por treboadas. 400 lóstregos caeron nas últimas 24 horas en Galicia. Anoten tamén, porque de cara aos próximos días as temperaturas van a ser máis mínimas, máis baixas do normal para esta época do ano. Como aperitivo, esta mañá, a primeirísima hora da mañá, 7 da mañá, día rede de observación de Meteo Galicia, que o Concello da Veiga, provincia de Ourense, marcou a mínima 1,4 graus. 1,4 graus a 11 de maio. Bueno, dentro dun ano, en maio de 2027, o que tocan son eleccións municipais. O BNG cae sexa o partido que antes está a adiantar a ratificación e presentación dos seus candidatos nas principais cidades galegas. A semana pasada xa contábamos que houve as correspondentes asambleas que ratificaron a Miguel Anxo Fernández Lores por Pontevedra, Xavier Pérez Igrexas por Vigo, semanas antes confirmaban a Viaveira pola Coruña. Hoxe a Asamblea de Lugo vai ratificar a Rubén Arroxo, que ata hai uns días pois era tenente de alcalde antes de que prosperase a moción de censura. Bueno, pasadas as asambleas, temos as presentacións. Arestora, de feito, a portavoz nacional do BNG na Pontón, presenta Xavier Pérez Igrexas como candidato do bloque alcaldía de Vigo, un acto arestora nun hotel da cidade. E como incógnita no BNG, queda por saber se Goretti San Martín, que actual alcaldesa de Santiago, optará a reelección, pois iso, na capital galega. Pero como decíamos, o BNG pois está sendo o partido que máis está agora mesmo pois apurando esa ratificación e presentación das candidaturas, porque dentro dun ano tocan eleccións municipais. Na mentres, o PSDG PSOE está a organizar na Coruña un foro, chamase Ola Europa. Preséntano así como unha cita, din, que na que por primeira vez sentan na mesma mesa as voces socialistas das tres linguas cooficiais que conviven co castelán no Estado. Así se

0: Objetivo de José Ramón Gómez Besteiro é multiplicar esa cifra por tres. O secretario xeral do PSDG acusa o PP dunha campaña de acoso e derrubamento galego, insiste en usar a lingua como oportunidade de progreso e non para dividir.
1: Que temos que considerar a lingua como un patrimonio que é de todos, e, por tanto, non unha bandeira que de algúns ou que algúns utilizan de forma tamén perversa nese sentido. E, por tanto, creo que se asumimos como un patrimonio, nos vai unir a todos. En ese sentido, creo que o aumento das inversións, esa política de consenso ten que ser imprescindible. E iso é o que actualmente constatamos de que non está a facer o Partido Popular.
0: Coincidindo que a semana máis próxima ao Día das Letras, o PSDG organiza unha serie de actos en distintas localidades para defender o uso do galego. Hoxe na Coruña, deputados cataláns, vascos e galegos falaron da campaña para conseguir que estas tres linguas se consideren oficiais nas institucións comunitarias europeas.
2: E agora tamén temos a celebración do Consello da Xunta, reunión semanal do Goberno galego. Ás 2:30 estaremos cos principais acordos que se adopten en Galicia en la Onda. A semana pasada, no Pleno do Parlamento, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou pois a próxima creación dunha unidade específica conformada por 50 profesionais sanitarios para descongestionar burocráticamente, dicía, os centros de saúde, para que tramitasen informes, receitas e demais. Bueno, pois en La Voz de Galicia, este domingo, adiantaban que esa unidade vai a comezar a funcionar dentro duns días, a semana que ven, cos primeiros 20 profesionais, din, apuntaban esta información, que serían titulados en medicinas en especialidade, que traballarían en dependencias do psiquiátrico de Conxo, eso está en Santiago de Compostela, din, dando un reforzo a 94 centros de saúde. E tamén apuntaban a que empezarán pola renovación dos tratamentos dos enfermos crónicos. Bueno, pois apuntaban iso, que nos próximos días, semana que ven, comezaría a funcionar esa unidade específica para desburocratizar os centros de saúde. Hoxe, esta mañá, Ciga Saúde, sindicato Ciga Saúde, nun comunicado, urxivo a que os Sergas convoque a mesa sectorial para dar conta da creación desta nova unidade, que forma parte dese plan de choque para a mellora da atención primaria. Din, urxe esa convocatoria para dar explicación sobre esa nova unidade de próxima implementación. Bueno, en Onda Cero tamén estamos contando que entramos ademais nunha semana importante para o proxecto de Altri para Palas de Rei. Volve os titulares, porque está a piques de rematar, faltan tan só uns días. Está a piques de rematar o prazo que ten a empresa para presentar alegacións ao arquivo do proxecto por parte da Xunta, o arquivo da tramitación autonómica como proxecto de interese estratégico. Lembramos que a Xunta adoptou esta decisión despois de que RDI, a Red Eléctrica Española, deixase fora o proxecto da planificación eléctrica. Presentará ou non Altri alegacións, decaerá totalmente ou non o proxecto, saberémolo nos días. Estamos na conta atrás. Hai unha semana, Altri celebraba en Porto a súa Xunta Xeral de Accionistas para aprobar a conta de resultados de 2025. Entre a extensa documentación que pasaba por esa Xunta Xeral de Accionistas, no documento, tamén había referencias ao proxecto Gama, o proxecto para Palas de Rei. Salientamos deses parágrafos, pois estes. Exactamente, textualmente, dicía Altri, nesa documentación que presentaban a Xunta Xeral de Accionistas, con Rubén Dorado, escoiten.
3: A principios de 2026, a Xunta de Galicia iniciou o procedimento para arquivar o proxecto Gama como proxecto industrial estratégico tras a decisión da Administración Central de excluílo da planificación eléctrica ata 2030. O grupo Altri tomou medidas para asegurar unha conexión eléctrica alternativa independentemente da planificación futura de Red Eléctrica Española e está a preparar os argumentos que considera apropiados en resposta á comunicación da Xunta de Galicia. O grupo segue comprometido coa avaliación dunha nova unidade industrial para a produción de fibras textiles sostibles en Galicia. Hoxe por hoxe, o proxecto está a esperar unha decisión sobre a tramitación da licenza ambiental integrada e o grupo reafirma a súa intención de tomar unha decisión final de investimento tan pronto como se cumpran todas as condicións.
2: Pois isto é de hai tan só unha semana, así que estamos na conta atrás. Altri nesa documentación dicía que tomaran medidas para garantir a conexión eléctrica máis aló desa planificación de Red Eléctrica Española, que estaba preparando os argumentos para presentar a ese arquivo, arquivo provisional fixado pola Xunta de Galicia, e que próximamente pois que daría a coñecer a solución, bueno, a resolución final. Anotamos, penúltima semana de maio, pode ser importante, penúltima semana de maio, con pronunciamento de Altri. Bueno, nas principais cidades galegas, arestora, está a ser un novo día de protestas no sector textil convocadas polo sindicato CIGA.

0: Este son da protesta en Santiago de Compostela, de esa movilización. Lembramos que en marzo asignábase a nivel de toda España un convenio colectivo estatal de grandes cadenas de textil y calzado, o convenio ARTE, así se chama, entre patronal y a mayor parte dos sindicatos, non todos. Por exemplo, non CGT, que ten ámbito estatal, e CIGA, que quen convoca aquí en Galicia. Protestas nas principais cidades galegas. Tamén aquí, Arestora, bueno, pois en distintas urbes galegas. Temos esa movilización. Outro sindicato, UGT, presenta esta mañá, está a presentar esta mañá unha plataforma en defensa dunha lei básica de bombeiros. Imos a deternos nesta problemática. Dos bombeiros. Bombeiros dos grupos de emerxencias supramunicipais. Porque empezaron con protestas na provincia de Ourense, isto xa contamos, en solidaridade estendéronse ás comarcas, a distintas comarcas da Coruña. Imos a repasar cales son os motivos. María Teijeiro.
1: Os grupos de emerxencias supramunicipais están ao límite por falla de personal. É o caso, por exemplo, do GES de Brión na comarca de Santiago. A semana pasada tivo que pechar, di o presidente da Asociación dos Bombeiros dos GES de Galicia, que esta situación non responde a un problema puntual, senón a unha realidade estendida ao conxunto dos GES que funcionan na comunidade. Están ao borde do colapso. Julio Rivero, presidente, son declaracións a Onda Cero.
2: Hai acumulación de bajas, sí que é cierto que hai unha bolsa de contratación, pero bueno, non é suficiente en este caso para cubrir o mínimo de efectivo.
1: Esta entidade propón a creación dunha bolsa de traballo provincial e unha das propostas que puxo sobre a mesa, queixanse de que a Xunta se nega a negociar. O día 26 deste mes teñen reunión co presidente da FEGAM e xa avisan as protestas van continuar e os peches tamén. No caso concreto do Concello de Brión, presta a este grupo servizo a uns 70.000 veciños. Os concellos da contorna ofrecen diálogo e ábrense a posibilidade de cofinanciar o servizo.
0: Pero como dicíamos, as movilizacións comezaron na provincia de Ourense e foronse estendendo tamén a outros puntos de Galicia, neste caso da provincia da Coruña. E isto ampliaremoslo na tertulia deportiva de Galicia en La Onda, pero como anticipo, entre os máis aliantables, en dúbida, destes últimos días, o ascenso do Monbus Obradoiro, a ACB. Esta fin de semana tiveron festa de celebración en Santiago, esta mañá, recepción institucional na Xunta, co presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Eso esta mañá. Despois ampliamos, as dúas e media en Galicia en La Onda. Agora quedan co entretemento e as noticias máis próximas a vostedes, grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Luís González, estivo no control de son. Bos días.
3: Galego.
4: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse, unha lingua que nos representa, unha lingua para expresar culturas infinitas, para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast, para ler historias, para escribir a túa.
5: Porque só en Galicia temos esa sorte.
4: O galego foi nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas, unha lingua de culturas infinitas, dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
6: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
7: ¿Perdón?
6: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
7: ¿Me estás dejando?
6: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
8: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
6: Treixadura Ribeiro, por favor.
7: Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
9: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
10: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
11: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos azúcar blanco bolsa 1 kilo, 75 céntimos. Y en frutería, kiwi Sangol Cespri, kilo, 4 euros con 95 céntimos.
13: Gadis, en confianza.

0: Bueno, pues es la buena noticia del fin de semana junto con otras noticias que también forman parte de la actualidad.
1: Hotel Carlos I Silgar de San Senso te ofrece el sumario de Más de Uno Compostela.
0: Ya que arrancamos con deportes, hay que recordarles que la Sociedad Deportiva Compostela va a jugar el playoff de ascenso. Los nuestros vencieron 0-1 con gol de Damián, pero fue insuficiente. Tendrán que buscar el ascenso en el playoff. El Compost ganó en Viveiro, primer objetivo, pero no lo encontró. Porque finalmente el Arosa, que desde aquí le felicitamos, logró el ascenso directo. Y el Compost se va a tener que jugar, el playoff. Estamos convencidos de que lo va a llegar a conseguir este ascenso, que desde luego también lo deseamos para el Compost. Secho es el entrenador de la Sociedad Deportiva Compostela.
2: Bueno, non son boas. O que pasa é que, bueno, cando chegas aquí, o que toca é gañar o teu partido, ¿no? E non hai peor sensación, créeme. Pasamos unha semana, eu personalmente, moi mala, que non depender de un mismo. Esa é a peor sensación, pero bueno, agora non é o momento todavía de botar a vista atrás e reflexionar por que creo que se nos escapou, sino en mentalizarse, en recuperar xente e en preparar o playoff, en vivir a experiencia do playoff. O playoff era algo que non queríamos, pero temos que ser positivos e temos que ser inteligentes, e creo que temos potencial para poder pelearlo. Vai a ser difícil, vai a ser un camiño difícil, pero desde hoxe xa empezar a descansar, empezar a pensar, creo que o Villalbés, o equipo que nos toca, de que maneira lle podemos meter man e de que maneira podemos eliminarlos e ir paso a paso hasta, esperemos, chegar ao final e poder conseguir o ascenso por esta vida. Eso é o que temos que pensar, repito, sabemos que non vai a ser fácil, pero é outra oportunidade que temos que intentar agarrar. O seu equipo non se lle pode pedir máis. O equipo saleu metido, concienciado co que tiña que facer. Creo que ganamos 0-1, pero creo que tivemos ocasións moitas e moi claras para un resultado contundente de un 0-3 tranquilamente, vais o meu punto de vista. E nada, e en ese sentido, pouco máis. Bueno, tamén me falta, por suposto, felicitar o Arosa polo campeonato, que o disfruten, le van a nos buscando e a nosa enhoraboa, e como che digo, a pensar en nós para seguir camiñando e vamos a por o playoff.
0: Bueno, pues dende Onda Cero Radio deseamos todo o mellor a Sociedade Deportiva Compostela, e como decía Tonecho, somos todo un equipo alma compostelanista con ese corazón compartido. Tomamos boa nota do mestre Tonecho Lorenzo. Estamos convencidos de que o Compost nos vai dar alegría tamén do ascenso. Dende aquí tamén felicidades o Arosa. 9 minutos para unha.
1: Hotel Carlos I Silgar de San Senso te ofrece el sumario de Más de Uno Compostela.
0: Y comenzamos la semana también saludando al alcalde de Boqueixón, don Ovidio Lorenzo. No, madre mía, está entre Tonecho Lorenzo, entre... Querido Ovidio, muy buenos días.
3: Muy buenos días.
0: ¿Cómo está usted?
3: Pues muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí en esta casa.
0: Porque, bueno, o más importante, Ovidio, que tenemos... bueno, ya esta fin de semana que está ya volta a la esquina, estamos a luz, pero ya pensando en una fin de semana, esas carrozas do San Cidre en Oural, en Boqueixón, que no nos podemos perder.
3: Pues efectivamente, aproveitar a presencia aquí pues para convidar a todos os que nos estén escoitando a participar pues, nunha festa que é a primeira edición que é declarada de interés turístico de Galicia, que leva xa 53 anos, que é unha festa histórica que é o San Cidre de Oural. A verdade é que ten unha singularidade moi importante, que é que cada aldea da parroquia fa unha carroza, levan 53 anos facendo carrozas, e a verdade é que é algo pues, moi original. Eu creo que singular é único pois, na nosa comarca unha celebración deste tipo en o San Isidro, o San Cidre Labrador. Polo tanto, pois, cada carroza vai adornada con todos os motivos do ámbito agrícola e gandeiro, e despois pois, tamén hai unha auténtica degustación tamén de petiscos variados de todo tipo, como é a nosa gastronomía. Polo tanto, pois, convidar a que poidan achegarse e o día, pois, efectivamente, moitas letras, e hoxe tamén vimos de presentar pois a carreira das letras que comeza no Pico Sacro e remata na Cidade da Cultura, dos espacios singulares e simbólicos da comarca de Compostela.
0: Estamos en directo con don Ovidio Rodeiro, o alcalde de Boqueixón. Por certo, sábado a partir de, bueno, como vai ser? Sábado, 16 de maio, domingo, 17 de maio, as carrozas do San Cidre, me imagino, señor Rodeiro, que irá moitísima xente, xa non somente de Boqueixón, senón de toda a comarca.
3: Bueno, este é unha festa, é unha celebración que a verdade é que creo que toca felicitar aos homes e mulleres da parroquia de Ural porque levan tantos anos facendo esta celebración. E además non é unha celebración fácil de facer porque senón levan xa varios meses, cada aldea, como decía, construe a súa propia carroza. A carroza, pois, nos seus inicios iban montadas en carros de bois, despois pasaron a tractores máis pequenos, hoxe van xa en tractores máis grandes e outro tipo de vehículos. Son auténticas casas andantes donde cada unha das casas e cada unha das carrozas representa pois todos os oficios do medio rural e polo tanto pois a partir das 10 da mañán empeza o desfile das carrozas. Ás 12 da mañán están asentadas xa no propio campo da festa e a partir de aí pois comezan xa pois toda a celebración. O típico é que os visitantes van facendo un percorrido por todas as carrozas. Todas as carrozas teñen distintos produtos gastronómicos desde callos, filloas, favas, empanada, de todo tipo. A degustación é totalmente gratuita, o que non cobran, se é unha cousa pois moi singular, non cobran, pero poñen unha cestiña coa voluntade e ca vontade, polo tanto, pois cada un sabe o que ten que aportar pois para manter ese tema. É un traballo pois complicado porque construir unha casa é difícil, construir unha carroza andante é complexo tamén e polo tanto pois cada aldea levan pois semanas e meses, incluso previos á festa, preparando as carrozas para o que o domingo pois a partir das 10, partindo de Campo Rapado hasta o campo da festa, pois fan ese desfile cheo de música. Este ano acompañado dunha feira tamén que nunca se fixera, bueno, pois unha feira de artesanía, e vimos de presentar el mesmo este fin de semana pois o sábado pois un auténtico libro que recolle a historia desta festa, estos 53 anos, unha publicación pois moi importante que recolle pois eso, como decíamos, a historia viva, a fotografía, relatos de todos os participantes, que é a mellor forma pois de conservar a historia desta festa, que ademais é moi singular e seguramente pois moi descoñecida, a pesar de ter moitos anos de vida, pois é moi descoñecida na nosa comarca, que a partir de ahora pois foi declarada de interés turístico de Galicia, e iso acredita o traballo dos homos e mulleres da parroquia de Ural no concello de Boqueixón.
0: E alcalde, tamén falaba vostede especial atención e significado de Boqueixón para o Día das Letras Galegas, claro.
3: Pois efectivamente, vimos de presentar na Cidade de Cultura xunto coa empresa Xurdir e coa Dirección Xeral de Cultura e coa Secretaría Xeral da Lingua e Fundación Cidade da Cultura e a Federación de Atletismo, pois unha carreira que moi singular, a carreira das letras, leva xa, vamos pola edición número 12, creo que está consolidada xa no panorama galego e sobre todo pois tamén no Día das Letras, que se celebra pois o domingo, e para nós é unha auténtica honra que esta carreira das letras pois o pistoletazo de salida sexa no Pico Sacro. Pico Sacro, pois, ese monte mítico, lexendario, ese altar de Galicia, como ben dixo Castelao no seu último discurso público en Bos Aires, en Alba de Gloria, ou como ben dixo Otero Pedrallo, que é o cumio máis bele simbólico de Galicia, unha carreira que fai un percorrido pola Vía da Plata, coa conexión que ten o Pico Sacro coa cidade de Santiago e coa Catedral de Santiago a través do Códice Calistino, polo tanto, mestura literatura, mestura deporte, mestura promoción da nosa lingua, en definitiva, pues animar tamén pues a que todos os que lle gusto deporte pues poidan participar nesta carreira.
0: Alcalde, nos quedan dos minutiños, pero bueno, ¿cómo completaríamos la actualidad de Vocation las últimas semanas, los últimos meses? ¿Cuáles son las principales titulares de Vocation?
3: Pues las últimas veces estamos trabajando a tope, estamos poniendo en marcha pues a estación depuradora de aguas residuales, que tiene un investimento de 1,8 millones de euros. Estamos poniendo a disposición 12 kilómetros de sendas con un investimento de 2,4 millones de euros que están ya totalmente ejecutadas. Vimos de renovar o 100% do alumeado público con todos os seus centros de mando con 1,6 millóns de euros. Estamos traballando activamente coa Xunta de Galicia no proceso de concentración parcelaria de todo o noroeste do concello que limita con Santiago de Compostela, e a concentración máis grande da provincia da Coruña, unha das máis grandes de Galicia, con máis de 1.200 propietarios e un montón de parcelas, que iso vai axudar a reestructurar unha boa parte do concello. E seguimos traballando pues, no ámbito dos servicios básicos, como pode ser o abastecemento. Hoxe somos dos poucos

0: Opticalia. Llévate dos gafas y paga solo una. Y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
1: En Santiago, Casa de los Lentes, General Pardiñas 11 y en Centro Comercial Las Cancelas.
2: Opticalia, Casa de los Lentes. Más de 120 años juntos.
3: O relax de sumergirse en unha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar mollando os pés entre as catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empápate onde a chuvia é arte. Mergúllate no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic en destinogalicia.net. En Galicia te.
4: Achégase a 52 edición das Carrozas de San Cidre en Oural, Campo Rapado, Boqueixón, festa declarada de interese turístico de Galicia. O domingo 17 de maio ás 12 horas, co desfile das carrozas, degustación de petiscos, viños e actuacións das charangas Bebe Máis e Os Atrevidos en Nova Fronteira. Ás 14 horas, acto de presentación, entrega de premios e pregón a cargo de María Mera, presentadora e actriz. E a partir das 18:30, orquestra La O. Cabán. Organiza Comisión de Festas de Oural. Colaboran Concello de Boqueixón, Xunta de Galicia, Axencia de Turismo de Galicia e a Banca.
5: Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago de Compostela, les ofrece la noticia del día.

0: agosto.
1: O 12 de agosto terá lugar un eclipse total. Para gozar dela, será necesario dispoñer dunhas gafas homologadas. Estas gafas deben contar cun filtro solar certificado que reduza a radiación a niveis seguros. Non son válidos inventos caseiros, cristais afumados, radiografías, nin tampouco lentes de sol comuns, xa que non bloquean a radiación ultravioleta e tampouco a infravermella.
2: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
3: O relax de sumersirse nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar mollando os pés entre as catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empápate onde a chuvia é arte. Mergúllate no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic en destinogalicia.net. En Galicia te.
4: Siga sonriendo y acude a Vitaldent en la calle Santiago de Chile 46 o pide tu primera consulta gratuita en el 981 55 35 72.
5: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
6: Onda Cero.
7: En directo, 1:35 nos estudios de Onda Cero Radio, xa está conosco o portavoz municipal do Partido Popular no Concello de Santiago. Don Borja Berea, moi bons días.
8: Bo día.
7: Recén chegado dende Bruxelas, agora eu vou preguntar polo periplo por terras europeas. Pero bueno, nos están chegando moitísimos comentarios de moitos especialmente aficionados do Obradoiro que se achegaron á Praza do Obradoiro para celebrar dentro os balcóns do Pazo de Raxoi o ascenso a CB, pero nos digo, oye, pero nin un micrófono, nin un altavoz superan poñer dentro do Concello de Santiago para que escuitaran menos xogadores.
8: Sí, algo que se puido ver ou non escoitar. Non sei se respondeu ou deu algunha explicación o Concello, non? En todo caso, unha gran nova, non? Creo que é moi esperada ese ascenso do Obradoiro, un equipo que está no ADN de todos os santiagueses, e que volvemos como cidade, volvemos como equipo a estar onde nos merecemos e onde nos gusta estar, que competindo cos mellores equipos de España, non? Agora, que pues, no momento case máis emblemático que esa recepción do equipo no Concello, pues que fallen cuestións tan básicas como que non haxa megafonía. Non sei, que non teño máis información que as queixas que tamén
7: sí, son queixas
8: nos chegaron a nós. Sí. Non sei se xa digo unha explicación alcaldesa ou Concello de por que non tiñan preparada esa recepción, pero a verdade é que non teño máis información e destacar esa tremenda alegría que espero tamén teña continuidade co Compos, ¿no? Que, bueno, pues, non conseguiu o ascenso directo e imos a esa promoción tan complicada en tres partidos e a ver que, bueno, contra tres equipos e a ver se facemos o póker e conseguimos ese doble ascenso.
7: Bueno, pues o firmamos agora mesmo. Insisto, agora llevo a preguntar por Bruxelas, pero máis inmediato tamén son moitos os comentarios que nos están a chegar. Non sei se ve vostede moita proliferación de cartelería disposta en lugares non apropiados ou mesmo tamén pancartas en lugares non apropiados en Santiago. Que é o que está a acontecer?
8: Non é que a vexa eu, creo que a ven todos os santiagueses, non? Unha sensación de falta de higiene, de falta de decoro, non? Porque ao final é ter a cidade completamente estampada con este, bueno, pues con esta publicidade que parece que dá igual onde se coloque, que non hai ningún tipo de límite, que isto é unha selva e están convertindo especialmente o noso casco histórico pois nun taboleiro de dos anuncios máis variopintos, non? Pedimos por escrito, por certo, Ramón, fai 15 días unha información que creo que é importante coñecer para todos os santiagueses. Cantas sancións puxo o Concello como consecuencia desta proliferación de cartéis? Porque teñen nome e apelido. Aquí sí que non vale, non? Que non sei que iban tapando, non? Aquí hai carteles que teñen a publicidade do organizador. Por tanto, imos a ver cantas sanción puxeron, porque hai unha normativa, temos unha normativa, hai unha ordenanza que impide este tipo de pegar os cartéis onde un queira. E imos ver, a ver se están tomando en serio ou, bueno, pois seguen coas súas prioridades, que convertir Santiago nese manifestómetro, as súas bandeiras, as súas estatuas, vivir metidos no seu pequeno mundo, non?
7: Señor Brea, ven vostede dende Bruxelas. Non sei se trae vostede algunhas ideas para Santiago, algo que ali, pues, nas súas reunións, tibera interese para a nosa cidade.
8: Unha viaxe moi interesante. Sempre digo que Santiago é o corazón de Europa, son un profundo europeísta, non creo, sen ningún tipo de matiz no proxecto europeo, e Santiago está no corazón da creación de Europa, non? Aproveitamos a viaxe para coñecer que o que están facendo ben outras cidades, non? Creo que é importante achegarse a coñecer outras culturas e outros xeitos de xestionar as cidades, non? Estivemos, por exemplo, nun concello flamenco, da parte flamenca de Bélxica, precioso, que se chama Ayuntamiento de Malinas. Estivemos co seu vicealcalde, que é un exemplo para toda Europa en cuestións como a limpeza, en cuestións como a seguridade e como a renovación urbana, non? O seu alcalde foi nomeado mellor alcalde do mundo nalgúna ocasión. En 20 anos conseguiron unha transformación tremenda nestes tres eidos, non? E, por tanto, aprendendo dos que fan as cousas ben para poder traer esas prácticas, claro que sí, tamén a nosa cidade, non? Estivemos tamén coñecendo por dentro o funcionamento do propio concello de Bruxelas, tamén co seu vicealcalde, aproveitando, como lógico, tamén moitas reunións coa principal rede de cidades de Europa, que é Eurocities, con europarlamentarios, especialmente con unha europarlamentaria portuguesa, das relacións que temos co noso veciño. E foron dous días intensos, dous días de traballo, case que de viaxe de traballo ou viaxe de estudios, como cada un queira denominalo, e con ese objetivo, traer as mellores prácticas que se están facendo en Europa e poder aterrizalas aquí, no noso concello, se teño a oportunidade, como ben sabido, ano que ven, de estar ao fronte da miña cidade e ser alcalde de Santiago.
7: E algunha desas ideas, non sei se pode, tomou vostede nota, oye, isto se podía aplicar aquí en Santiago?
8: Sí, claro que sí. Ademais, algunhas coinciden co que xa tiñamos, sorprendeunos. Falo de caso de éxito en materia de seguridade, non? Fai 20 anos este concello flamenco de 90.000 habitantes, un concello moi similar en tamaño a Santiago, había un dato que me sorprendeu, o 40% dos veciños tiñan medo a sair da casa por un problema gravísimo de seguridade. Deronlle completamente a volta a esta situación. Lógicamente non está Santiago nese punto, pero que o que fixeron para conseguir este cambio? Mira que coincidencia, Ramón, cámaras de videovixiancia rodeando as principais zonas conflictivas, e que supuxeron, por suposto, unha rebaixa importante dos delitos. Tamén o incremento da presenza policial, e tomarse en serio, ter como prioridades, sen ningún tipo que non lles temblou a man agora de aplicar a normativa, que tamén, de algún xeito, semellante a nosa, non? En materia de limpeza, unha renovación completa de maquinaria adaptada ás ruas deste concello, e despois tamén importante renovación urbana, facendo unha cidade moito máis amable para os veciños, a través destas tres líneas, non? Cando unha cidade é máis segura, cando unha cidade é máis limpa, é moito máis fácil tamén facer estes procesos de renovación urbana a unha cidade máis, máis europea, máis moderna, e que esteña plenamente anclada neste século XXI.
7: Don Borja Berea, portavoz municipal do Partido Popular. Por certo, falando de limpeza, que hoxe tamén o Partido Popular poñía o foco na igrexa de Santa Susana, que está chea de pintadas, e seguen sen limparse estas pintadas. Fai un mes dicía a alcaldesa Goretti San Martín que se iba a tomar en consideración. Parece que se sigue tomando en consideración, porque as pintadas ainda siguen ali.
8: Creo que xa é case anecdótico que poida decir un goberno, unha alcaldesa, que están completamente desautorizados, non? Despois de 3 anos non foron quen de estar á altura desta cidade, hai que xa pensar no futuro, empezar a puñer sobre a mesa medidas serias e medidas de transformación. Falábamos das cámaras, e dentro do primeiro minuto eu dixen que precisamente en Santa Susana sería un espazo onde sería, bueno, pois, case que obrigatorio poñer unha vixiancia continua, porque non podemos estar cada 3 semanas ou cada 15 días falando desta cuestión. Aquí algo que nos está facendo ben, poñamos medidas serias, medidas contundentes e medidas que impidan definitivamente pois convertir a nosa cidade, como digo, nun taboleiro de anuncios que están ensuciando a, bueno, pois con esa perda de hixiene e de decoro que nos afecta a todos.
7: Pois don Borja Berea, portavoz municipal do Partido Popular no Concello de Santiago, como sempre, moitísimas gracias por estar connosco como cada luns aquí en Onda Cero.
8: Un placer.
7: Moitísimas gracias. 1:44.
0: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
9: Renovar, darle nuevo estilo a tu casa. En Muebles Muñiz adaptamos y personalizamos todos los muebles a cualquier espacio. Muebles Muñiz, trabajamos para dar el mejor servicio, con pasión, experiencia y los mejores acabados. Muebles Muñiz, en Amanecida, Boiro y en Fontefría, carretera Santiago Noia. Muebles Muñiz, profesionales del mueble.
10: Precios imbatibles en Rapimueble. Apilable de salón de 285 centímetros, 349 euros. Dormitorio de matrimonio, 369 euros. Cheslón de gran confort, 599 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
11: Noticias de Santiago con María Teijeiro.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Mombus Obradoiro continúa de celebración tras su ascenso a la ACB. Hoy jugadores y equipo directivo fueron recibidos en el Pazo de Rasoy por el presidente Alfonso Rueda. Una recepción en la que hemos podido ver a un presidente muy emocionado, Ángeles San Luis.
13: Continúa efectivamente de celebración el Obra, con recepción en el Pazo de Rasoy, en el Salón Noble de las Grandes Ocasiones de la Xunta. Una recepción que abría el representante gallego de la plantilla.
14: Fue un año muy complicado, pero creo que todos juntos conseguimos pues levar o nome de Obradoiro, de Galicia, por toda España, de unha forma na que creo que hai que sentirse moi orgulloso.
13: El presidente del club, Raúl López, recordaba en su intervención el duro y cruel, decía, descenso del año 2011.
15: Lo que hemos sufrido allá en el año 11 con un descenso que fue cruel para nosotros, donde 5 minutos antes de terminar el partido éramos todavía ACB y en 5 minutos se nos fue de las manos y hemos descendido. Y yo creo que aquello sirvió para 2 años muy duros, que teníamos claro que teníamos que volver, pero claro, volver no es fácil.
13: Volver no es fácil, volver a la ACB. Reconocía y agradecía al míster haberlo logrado antes de lo previsto. Un emocionado Raúl López por todo lo que pasó el viernes, lo que se vivió el viernes en SAR.
15: Pero ver el SAR como lo vimos el viernes, completo como estaba dentro, un poquito más que completo, que no se puede ni decir, pero después cuando estabas afuera, en una pantalla había 5.000 aficionados más. Eso me han llamado de todas las partes de España diciendo que esto era único, que esto no se veía en ningún sitio.
13: El presidente de la Xunta estuvo acompañado en esa recepción por el consejero de Deportes, por Diego Calvo. Alfonso Rueda felicitaba al equipo. Les ha deseado una entrada llena también de éxitos en la élite del básquet, en la ACB. Y destacaba también el presidente lo conseguido el viernes pasado en SAR.
15: Toda una ciudad vibrando, mucho más que una ciudad. Dentro, fora, creo que eso é algo moi grande. E, por tanto, eu quería, en nome de todos os galegos, agradecelo, poñelo en valor.
13: Los jugadores se van hoy de vacaciones. El club empieza desde esta misma mañana, decía el presidente, a preparar ya la próxima temporada. Hubo, por cierto, intercambio de regalos en esa recepción. El club le regalaba a Alfonso Rueda 2 camisetas, una con el número 29, otra, la del ascenso, con los nombres de toda la plantilla y el lema Eu non faltei. La Xunta le ha entregado a Raúl López una chaqueta con la marca Galicia Calidade y el Xacobeo.
12: Un lunes en el que hemos conocido que Santiago visó tan solo 18 viviendas nuevas en el primer trimestre de 2026. Son datos del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña. Enseguida ampliamos en cuanto al tiempo, de momento sin cambios. No se descartan chubascos esta tarde y ojo el día de la Ascensión. Este jueves parece que no.

0: La brújula de Galicia. Luis Llera.
1: Soa Onda Cero, contalles esta sintonía, actualidades y algunos apuntes de este 11 de mayo, luns de Consejo de Asunta, donde se aprobó iniciar los trámites para a primera ley de saúde pública de Galicia, una norma que el gobierno prevé mandar al Parlamento a principios del próximo año. El consejero Antonio Gómez Caamaño asegura que se trata de una ley necesaria después de la pandemia de COVID o que está pasando ahora con antivirus.
2: Pretendemos que la nueva normativa responda a los retos específicos que presenta Galicia. Dispersión geográfica e envejecimiento de la población. Condicionantes que fan oportuno un abordaje integral e sostida desde el punto de vista de la salud pública. E tendo muy presente también que la experiencia reciente de la pandemia de la COVID o episodios más sillados como actual que estamos a ver no caso de antivirus incrementaron a conciencia da sociedade e das administracións sobre a necesidade de reforzar a saúde pública como piar estratégico de benestar colectivo.
1: O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, sinala que estivo en contacto coa familia do galego que viaxaba no cruceiro que arestora garda cuarentena en Madrid e desexaba que canto antes poida volver á normalidade. Rueda conta ademais que durante o desembarco estivo informado polo ministro Ángel Víctor Torres e que a imaxe do operativo foi de seriedade.
3: Informónos de como se estaba desenvolvendo todo. Creo que se fixo unha boa xestión. Voto de menos que esta intervención decidida do Goberno Central, que creo que era necesaria, non se producirá noutros momentos en que tamén hubiera sido moi benvida sin ter que solicitala repetidamente. Pero bueno, creo que onte se dé unha imaxen de xestión seria.
1: En o eido cultural, Pontevedra volverá a ser sede dos Premios Feroz. No próximo ano, por terceira edición consecutiva, a cidade convertirase na primeira fora de Madrid en albergar de maneira continua durante tres anos a celebración dos galardóns ao audiovisual español. A vicepresidenta da Asociación de Informadores Cinematográficos de España, que son a entidade que organiza, Elena Sánchez, e o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.
4: Por tercer año consecutivo, como digo, y era algo que no estaba en el acuerdo inicial. Es la primera vez que vamos a estar en tres ocasiones en la misma ciudad.
5: Y yo creo que vuelven a Pontevedra porque o concello quere, pero porque a xente de Pontevedra tamén quere.
1: 7:23 dun 11 de maio de La Brújula de Galicia con Nuria Gestal na técnica, falalles Luis Llera.
6: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicados os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, conductores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate posiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
0: La Brújula de Galicia, Onda Cero.
1: A Comisión de Festas da Parroquia Viguesa de Matamá respira máis tranquila tras o auto xudicial que decretou o sobreseguimento parcial e provisional da causa aberta polo accidente mortal acontecido, recordarán, en agosto de 2024 na atracción de Feira dos Altamontes. Finalmente, a Xustiza non imputou o presidente da Comisión de Festas, Cristian González. Convocan en Santiago de Compostela unha reunión da Comisión de Festas de Galicia para que non lle pase a ninguén nunca máis esta situación, decía o presidente da Comisión de Matamá. Informa Víctor Blanco.
7: O presidente da Comisión de Festas de Matamá, Cristian Álvarez, amosou hoxe a súa satisfacción polo auto xudicial que esculpa este colectivo de responsabilidade penal polo sinistro no que perdeu a vida Iván Castaño, de 38 anos, nas festas de 2024, na atracción coñecida como Saltamontes.
8: Es un momento de satisfacción, neste momento. Esperábamos

0: que surgiera, porque entendíamos que la comisión, como repetía siempre, nuestro cometido es mantener la tradición de nuestras fiestas y no entendíamos que esta responsabilidad.
1: Nos micrófonos de Onda Cero Vigo, Carlos Pérez Parga, abogado dos pais de Iván, valoró positivamente el auto judicial.
2: Y la verdad que el procedimiento de instrucción ha sido, bajo mi punto de vista, muy completo. Y ha concluido que la única persona que tenía decisión de poder decidir, valga la redundancia, de que no funcionase esa máquina, era la concejala, cosa que no ha podido probar que hubiese hecho nada al respecto.
1: Haberá en todo caso que agardar porque o goberno municipal decidiu recorrir o auto que non é firme que sentan o banquiño dos acusados a concelleira de seguridade e ao propietario da atracción. De atenderse o recurso poderían cambiar as persoas acusadas e mesmo os presuntos delictos que deberán xulgarse no caso de que se confirme a apertura de xuízo oral.
3: Ademais, hoxe, xornada de movilización no sector textil en demanda dun convenio colectivo en contra do preacordo asinado, unha información de María Teijeiro.
4: Sexta xornada de folga contra o convenio a nivel nacional con manifestacións espalladas hoxe por toda Galicia.
5: Convenio aquí, e non en Madrid. Convenio aquí, e non en Madrid. Parte no. Parte no. Parte no.
4: A última movilización foi esta tarde en Vigo, dende Vialia ata Príncipe. O sindicato CIGA denuncia que a patronal busca con este convenio nacional que se está a negociar recortar dereitos. Calculan que suporá unha rebaixa salarial de entre 2.000 e 3.000 euros o ano e a perda do complemento de permanencia, un convenio que afectará principalmente ás grandes empresas do textil e calzado. O sindicato nacionalista pide a patronal galega que se sente a negociar un acordo interprofesional de ámbito autonómico que blinde os convenios provinciais.
6: Non se queren sentar e tamén fixemos varias solicitudes para un acordo interprofesional galego para que predomine sempre o convenio provincial antes de un supuesto estatal que empeorara as condicións como si que consigueu os nosos compañeros do País Vasco.
4: Solicitude que non foi atendida, din que van seguir saindo a rúa.
3: O Tribunal Superior de Justiza de Galicia deixou sen efecto a declaración de impacto ambiental e, por tanto, a denegación administrativa que impediu no seu día

0: referíase ao proxecto actual, aínda en tramitación, e indicaba que serán estrictos co cumprimento da normativa.
1: Que os que queiran os proxectos industriais, que queiran asentarse en Galicia, que teñan que ver con recursos naturais, teñen que ter en conta que unha parte deses beneficios teñen que quedar en Galicia e especialmente nas poboacións máis directamente afectadas por eses proxectos. Eso vai ser unha condición que o Consello da Xunta, a Xunta de Galicia, teña moi en conta.
0: El soño de 2024, o Consello da Xunta de Galicia declaraba como proxecto industrial estratégico a iniciativa de reabrir a mina de cobre en Touro o Pino, impulsada pola empresa Cobre San Rafael, estimando en casi 200 millóns de euros de investimento e onde se prevé a creación de alrededor de 400 postos de traballo.
2: Entramos na crónica política deste lunes.
3: La brújula de Galicia. Onda Cero.
2: Dentro dun ano, maio de 2027, tocan eleccións municipais. O BNG é a formación que está a tomar a dianteira na ratificación e na presentación dos seus candidatos nas principais cidades. Onte ratificaban a Rubén Arroxo como candidato en Lugo. A semana pasada as asambleas locais facían o propio con Miguel Anxo Fernández Lores, o veterán en Pontevedra, Xaver Pérez Igrexas en Vigo, e a semana antes era a candidata Abia Beira na Coruña. Despois da validación nas asambleas, esta semana o Bloque Nacionalista Galego principiou coas presentacións oficiais. A portavoz nacional, Ana Pontón, arropou a Xaver Pérez Igrexas en Vigo.
4: Vigo precisa un proxecto de futuro que permita recuperar o pulso económico, no social e no cultural, e ese proxecto de futuro é o que representa o BNG con Xaver Pérez Igrexas á cabeza, desde a seriedade, desde o rigor, desde a solvencia e, sobre todo, con propostas alternativas en positivo para esta cidade. Un proxecto para mellorar a vida da xente, un proxecto que se ocupe daquelas cuestións que lle preocupan á cidadanía.
2: Pola súa banda, o PSOE celebrará un comité federal o 26

0: 7 de junio en Madrid para preparar el calendario de candidaturas cara a eleccións municipais que se celebran o ano que ven. Deste xeito, os socialistas porán en marcha a maquinaria electoral co proceso de primarias que cada un das federacións vai distribuído. De momento, hoxe, o secretario xeral do PPSDG, do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez do Esteiro, acusaba o Partido Popular de manter unha política de acoso e derribo contra o galego. Unha información de Pilar Ozores.
1: O goberno de Euskadi adica 90 euros por habitante a políticas en defensa da lingua vasca, o de Cataluña 35 o catalán e a Xunta 6 o galego. O obxectivo de José Ramón Gómez do Esteiro é multiplicar esa cifra por 3. O secretario xeral do PSDG acusa o PP dunha campaña de acoso e derrubamento galego, insiste en usar a lingua como oportunidade de progreso e non para dividir.
2: Que temos que considerar a lingua como un patrimonio que é de todos, e por tanto non unha bandeira que de algúns ou que algúns utilizan de forma tamén perversa en ese sentido. E, por tanto, creo que si asumimos como un patrimonio, nos vai unir a todos. En ese sentido, creo que o aumento das inversións, esa política de consenso, ten que ser imprescindible. E iso é o que actualmente constatamos de que non está a facer o Partido Popular.
1: Coincidindo que a semana máis próxima ao Día das Letras, o PSDG organiza unha serie de actos en distintas localidades para defender o uso do galego. Hoxe na Coruña, deputados cataláns, vascos e galegos falaron da campaña para conseguir que estas tres linguas se consideren oficiais nas institucións comunitarias.

0: a súa proposta de pacto polo galego. Nos últimos meses, indicaba o presidente, a Xunta estivo traballando coa sociedade para poder articular unha proposta para o futuro do galego.
1: Que non ten que ser unha proposta da Xunta de Galicia, teria que ser unha proposta da sociedade galega e, dende logo, pensando na boa saúde e no futuro da nosa lingua, non pensando en posicións políticas, nin frentistas, nin de rédito, nin de pensar que algúns teñen a verdade e os outros non teñen nada. Se é así, se logramos ese consenso básico, que os antecedentes, a verdad, non fan algún partido, algunha organización que xa se votou fora en do principio, non fan ser moi optimistas, pero non renuncio a que poidamos lograr e demostrar que a maioría da sociedade galega está por ese consenso e por esa preocupación polo futuro do Estado.
0: Máis cousas, o sindicato UGT reclamaba hoxe unha lei básica de bombeiros para facer fronte ao que calificaron de chiringuitos e precariedade do servicio, cuns 1.100 profesionais en Galicia. Piden, ademais, unha integración progresiva nun corpo autonómico. Mentres tanto, os bombeiros dos parques comarcais de Ourense, que hoxe cumplen un mes de folga indefinida, están chamados a unha xuntanza na Deputación o vindeiro mércores, ca expectativa posta nun acordo sobre as súas demandas de mellora de persoal, máis recursos e pago de horas extra. O presidente da Deputación, Luis Menor, reiteraba hoxe que pronto se incorporarán 17 novos bombeiros e que agarda que as pequenas discrepancias existentes se resolvan para, por fin, a unha folga que non beneficia a ninguén.
2: Obviamente vamos, desde logo, para a nosa parte, intentar solucionar que as folgas nunca son boas para nada, para ninguna parte, nin para os que arfan, evidentemente, nin para os que contra institucións que arfan, nin tampouco moito menos para o servicio, así que a intención é avanzar. Sin duda, se podemos chegar a acordos.
0: 7:35, Onda Cero, Galicia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, recibiu hoxe os xogadores e equipo directivo do Mombús Obradoiro, tras confirmarse o pasado venres o ascenso á Liga ACB. Uns días cheos de emoción na capital galega e, ademais de felicitar o Obradoiro pola súa volta á élite do baloncesto, tamén nos fixamos no que supón en termos económicos para Santiago. Non lo conta, fai contas Ramón Castro.
3: Recepción do presidente da Xunta acompañado polo conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ao Mombús Obradoiro logo do seu ascenso á ACB. Alfonso Rueda felicitou polo conseguido durante esta temporada e lles desexou tamén unha entrada na máxima categoría do baloncesto chea de éxitos.
1: O que conseguisteis, efectivamente, como decía o presi, o que conseguisteis o venres no SAR, toda unha cidade vibrando, moito máis que unha cidade, dentro, fora, creo que iso é algo moi grande. E, por tanto, eu quería, en nome de todos os galegos, agradecelo e poñelo en valor.
3: Pola súa banda, Raúl López, presidente do Mombús Obradoiro, lembrou o sufrimento do descenso de 2024 e prometeu un reforzo do clube nesta nova temporada.
4: Que tenemos que hacer un equipo competitivo e que non podemos vivir llorando todo el camino, porque este año hemos disfrutado mucho, porque la gente en el pabellón era siempre ganar, bueno, de hecho es un récord, ¿no?, haber ganado. Y además, con un pequeño detalle, hemos subido, porque hemos ganado en Coruña y eso ha sido el Bascaberacho, si no, también hubiéramos tenido problemas. No me voy a extender más. Presidente, muchas gracias por habernos recibido, a todos vosotros, y bueno, aquí estamos. Y empezaremos, ellos se marchan de vacaciones, están todos además pidiendo, creo que en 2 días se marchan, pero nosotros nos quedamos aquí y empezamos a trabajar esta misma mañana.
3: Alfonso Rueda dixo que en básquet tamén somos Galicia Calidade e agarda que a vindeira temporada tamén os sexa especialmente cunha presencia galega moi potente.
0: Estamos nas xornadas previas ao Día das Letras Galegas, hoxe quedámonos en Compostela, onde este domingo celebrará a figura el legado de Begoña Caamaño, con espectáculo de música, poesía e narrativa, Circes e Morganas. Seguimos a pé da letra o que nos conta Marta Rodríguez.
5: Cantar e bailar por Begoña Caamaño. Trátase dun festival organizado polo Concello de Santiago de Compostela e a Deputación da

0: Coruña será o propio domingo 17 de maio, será na Praza da Quintana da capital galega, e sobre ese escenario a partir das 8 da tarde Ana Romaní, Xiana Arias, Fillas de Casandra, Falla, Teresa Novo de Vacas, Alba María, Andrea Núñez, Felisa Segade, a Banda das Crechas ou Caamaño e Ameixeiras, entre outros nomes importantes da literatura e da música galega. Cantar e bailar por Begoña Caamaño. Así celebrarán o Día das Letras Galegas en Santiago de Compostela.
1: E un rapaz de 1972-70, Iván Ferreiro, que está de xira cunha serie de concertos para celebrar que leva 35 anos de vida laboral musical. O músico de Nigrán fixo a segunda parada da súa xira na Coruña esta fin de semana e percorrerá España ata setembro, o seu espectáculo no que repasa a súa etapa con Los Piratas e tamén en solitario. Nuria Gestal na técnica, alo Gestal. Palou Luis Lera, seguen esta sintonía en La Brújula.

0: Decisión de Festas de Oural. Colaboran Concello de Boqueixón, Xunta de Galicia, Axencia de Turismo de Galicia e a Banca.
1: O relax de sumersirse nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar mollando os pés entre as catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empápate onde a chuvia é arte. Mergúllate no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic en destinogalicia.net. Engalíciate.
2: Onda Cero Compostela, 95.3 FM, la radio de Santiago.